სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა არ დავივლით ველებურად ქუჩებს და მე და ჩემი ძველი

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდამ

მარტისთვია შენ შენს ხასიათს შველის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შლისა ეგ ნუკრობა შველის გაწყენინე და მაინც

აქ ყვირილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელობიძავ

ცოტა ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველო

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა ქარი ლეწავდა

წახმებით და დაგვიტოვეთ თქვენზე ფიქრი, თქვენზე დამდი. თქვენს მაგივრად ჩვენს ქუჩებში თქვენი გულის

საზღობა უცვლელი. ხალისი ტრადიციული. სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდახურა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში. ჩენესა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

გიბოვე ხარსაოცრებო ულამაზესი როგორც ედენი მე შენ სიყვარულს

ხარ აგაფენ ცაში მინდრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

ზედა რაც უკვე იყო ის ვინც დამრჩა მოუდევდი წარავს რეკალმა ბარდმა გამიმეტა და

გაიხურე. კარი გაიხურე. უბერავს როცა მოწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს.

მოვლენდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავაესამ და არის პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

ხელიდან ცვივა ეს წარმოუდგან ლენაგავი და უმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში გავი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათითან, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაცია რაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ჩახატული, ჩახატული. დამიჯერე ჩემო თომა.
1: ჯუჯი, ჯაჯი, ჯუჯი.
0: სიძრარი ჩინებ.

0: მარნის კარი გიჭრიალებს. ჯაგი ჯუგი. მოგვიდანდე წითელ ღვინოს, ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე.
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს. ალიცკაი, ვაშიცკაი.
0: მეტის სიტყვა კანონია, აღარ

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-711-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწევდილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები.

0: ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ერთმა დამიხაროს
1: თუ ვაშ კაცი კაცი ხარსია მაგე ბეცის ხილზე გადაგატარეს სხვა თუ ქურდობს ადები და ცოტა შენს მოიპარეს ამბითომ რა მოგივა მაგობრაზე

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ MasterCard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორჯი 577-311-6-62.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩატვით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ბულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე, მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
10: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
11: დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს და შევიციოთ კვირის მადლი და რა თქმა უნდა კვირამშვიდობისა უსურვოთ ერთმანეთს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და დღევანდელი დღის პირველ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად. მაშასე მოგესმინოთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო 11:40-ია სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები 6 სექტემბრისთვის გვიზიარებენ დღეს კვირაა და დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში +28 დაფიქსირდება მესტეში +19 ზუგდიდში +29 გრადუსამდე გათვლება ჰაერი ოზურგეთში +26 იქნება ქუთაისში +30 ფოთში ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათვლება გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად უნალექო ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +26 იქნება, გორში, თელავში +28 ივარაუდეს, რუსთავში +31 გრადუსს ელოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილის ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ +31 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით ამსგავსად დედაქალაქისა ქუთაისშიც 25 გრადუსი სითბოა რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება მცირე სარეკლამო ჭრაგველოდება მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და ამ ყოველივე შემდგომ აუცილებლად ხდებით ერთმანეთს ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სადაც საათის მიწურულს თქვენ მუსიკალურ სულ ებს გულბათი ასრულებს. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენი საქართველო არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100
4: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

11 საათი 45 წუთი უდარდელ ტალღაზე როგორც დაგპირდით თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებ და ამოვიკითხოთ ის წერილები რომლებიც ფიქსირდება ჩვენამდე მობრძანებული თქვენის მხრიდან Viber SMS ნომერზე 596 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე დილამშვიდობის გუბად გვინდა რამემღიარული სიმღერა გააჟღერო ბათუმში მიმავალ ლუსის და ეკოს მიუძღვნათო შოთა არის წერილის ავტორი კი ბატონო ბათუმზე გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა პრინციპში შვიდობიანი გადაადგილება მინდა გისურვოთ და ბედნიერი ემოციების დაგროვება რა თქმა უნდა ბათუმში სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიეშურება ახლა დარწმუნებული ვარ იმისთვის რომ თავისი შვებულების კუთვნილი დღეები სასიამოვნოდ და ბედნიერად გაატარონ ბათუმს კათკათას არ ვიცი მოდი ეს სიმღერა მოვისმინოთ კი ბატონო ფიქრობ რომ ბათუმურ ემოციებს ნამდვილად აღსწრებს გამარჯობა დღეს თუ შეიძლება 2 საათზე ორი ჩემი საყვარელი სიმღერა რომ გაუშვათ ანრი ჯოხაძე თეთრი ღამე და რა ზრი აქვს ლოდინს გთხოვთ გევედრები ძალიან გამიხარდებაო მარიამ ბოქოლიშვილი არის წერილის ავტორი მაინც და მაინც 2 საათზე მაინც და მაინც ორი თქვენი სასურველი სიმღერა და მაინც ანრი ჯოხაძის რეპერტუარიდან ორივე ფიზიკურად ვერ მოხერხდება

დავარღვევთ რაღაც საეთერო რეგლამენტს, გავმინარე აქ და მაპატიეთ. შემძლე ერთი სიმღერა გავაჟღეროთ, თუ რა თქმა უნდა შემახსენებთ მარიამ 2 საათზე. შემდეგი გზამრელი, გამარჯობა, მინდა მიუძღვნა ჩემ მონატრებულ და ძვირფას დედიკოს რაიმე სიმღერა, რომელიც დედაზე იქნება. ემიგრაციაში მყოფ ქალბატონ მანანას ეძღვნებაო. მარიამი არის წერილის ავტორი. ჯანეზაშვილი, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, კიდევ ერთი გზანული გთხოვთ გავშეძმობი სიმღერა და ეძღვნება ანზორი მოდებაძესო. კარგით, მაგობრებო, უწოდი მუსიკის ფარგლებში მოდით მოვისმინოთ თქვენი ჩეული სიმღერები. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ურთიერთობთ დღის პირველ მონაკვეთს, ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილის სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდეთ

თორემ მერე გვიანი ასდიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედეს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

0: მენატრები და მე სიზმრეში ვარ. დედა ჩემო, ჩემო სალოცაო.
1: ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

დამასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები შენ რომ აღარ დაგხვდები

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა,

0: კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გვირამ 7:12:41, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს წარმოგიდგენთ. დღევანდელ ამითან მიმართებაში დღეს 6 სექტემბერია, კვირა, დასავლეთ საქართველოში. ზოგან ხანმოკლედ იცნობს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმე +28, მესტია +19, ზუგდიდში +29 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +26 ივარაუდეს, ქუთაისში +10, ფოთში და ბათუმში, ისევე როგორც ქობულეთში +27 გრადუსით ელოდებიან. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად უნალიქოთ ჩაერმის დღე. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +26 დაფიქსირდება, ხაშურში +27. გორში, თელავში +28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში +31 გრადუსი თოსელოდებიან. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი. თბილისში უნალიქოთ ჩაერმის დღე, თუმცა სინოპტიკოსები მაინც სადღაცას ვარაუდობენ, რომ ხანმოკლედ შეიძლება იცვიმოს. თუმცა იმედია უნდა, რომ წვიმის გარეშე ჩაერმის დღევანდელი დღე, რაც შეეხება ტემპერატურას, +31 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +27 გრადუსი სითბოა, ბათუმში +25. უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი თხოვნების ფორმატში, რეკლამის შემდგომ ასე რომ ველოდებით თქვენ ტექსტურ შეტყობინებებს Viber-ში და ჩვენ Facebook კედელზე ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
4: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4488-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
12: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
13: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჭახე.
14: ვიყოფა ტირილი.
15: წარმატებები.
16: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
17: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგეთ და არდაიდარდო.
18: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: დიახ მეგობრებო, ეს თქვენი განწყობის ტალღა არ დაიდარდოა, სადაც მიმდინარეობს თხოვნები და საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალურ სურვებს ვასრულებთ სიამოვნებით. ეთერშია გულბათი და დავიწყებ ახლა იმგზავნილების ამოკითხვას, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მობრძანებული თქვენი მხრიდან Viber SMS ნომერზე 5-9-6-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები, დღე ბედნიერი შენ და სასიამოვნო კვირა. ხო, გავში პატა თედიაშვილის შესრულებით დაუკარით. მადლობა წინასწარო ნოშრე აფაკიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, თქვენ სასიამოვნო ბედნიერი კვირა დღემ და გისურვოთ. გამარჯობა, მინდა მოვისმინო შენ რომ გიყვარდე კარგო ზურა ზუკა ხუციშვილის შესრულებითო.

მადლობა თეონა ცეცხლაძეს ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ ავტოსგან არის წერილი კი ბატონო შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე შუადღე მშვიდობის გულბათ პატივცემულო და კეთილო ადამიანო ძალიან მთხოვ გავში თბილისელი გოგოები დათო გომართელის შესრულებით და მეუძღოთ ეკას ნატას და ვიკასო თენგოსგან კახეთშიო აჰა გასაგებია კი ბატონო მიღებულია თენგო თქვენი თხოვნა და რატომაც არა სიამოვნებით გავაჟალებთ თქვენივე თხოვნით ამ სიმღერას დღე მშვიდობის გთხოვთ გავშოთ ფატი ბროლაშვილის ახალი სიმღერა მე რომ მენატრება ინძელა გოგი ბერიძეს ეძონებაო კარგით მოკლედ არჩეული სიმღერები სიამოვნებით გავაჟღერებ რა თქმა უნდა თქვენივე თხოვნით და მოდით მოვიხმოთ ახლა პატა თედიაშვილი თემურ ცაგურიას სიმღერა სახელწოდებით დაუკარეთ უწოდ მუსიკის პარკლებში რიგით პირველ სტუმრად და ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება რასაც ითხოვდით თხოვნების პარკლებში მოკლედ ეთერშია გულბათი და თქვენ განწყობაზე ზრუნავს სწორედ მე დღის პირველ მონაკვეთს არ დაიდარდოთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით. 598-11-44.
7: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

შეუჩერს სიმარტოვემ თუ არის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯერდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯერდეს თვალების თუ ჩემი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ ჯი 577-71-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მორენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
7: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნეონორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნეონორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველოს ვიდრეთ ხონები აიღებს სტარტ ჯეშმენტად ქართულ დაღაზე 13 წელში. კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა უშუალოდ 6 სექტემბრისთვის ივარაუდეს. დღეს კვირაა და დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ წვიმიანი დღე გახლავთ ნავარაუდები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +8 და ფიქსირდება, მესტეში +19. ზუგდიდში +29 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, ოზურგეთში +26 და ფიქსირდება, ქუთაისში +30, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში კი +27 ივარაუდეს. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი +26, ხაშური +27, გორი თელავი +28, რუსთავში +31 გრადუსი თოსოლოდებიან. გაჩერხება და ქალაქ თბილისის ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე, თუმცა მეტეოროლოგები არ გამორიცხავენ მცირე წვიმას დღის მეორე ნახევარში. თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდად დარჩება და არ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, დღის განმავლობაში +30-11 გრადუსამდე გაიზრდება. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში მსგავსად დედაქალაქის 28 გრადუსია. რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, +26 ფიქსირდება. ცირეს არეკლამო გოლი, უწყვეტი მუსიკა და ამჯერად უკვე თხონებში ხვდებით ერთმანეთს, სადაც 2-დან 3 საათამდე მე ლევან გულბათაშვილი შემოვნებ დავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. დღემშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
4: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
5: Moipovet 20%-iani tanadapinaseba gmusshi. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
7: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
8: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
10: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
11: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ამენაზად მონანავე საცხუზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი მონატრებას ელოდება და ჩურ

ახსენდება დედის დიდი სიხარული. სკოლაში რომ მაცილებდა ლაღად ერთი ბეწო სასაცილო მიდიოდი. ძლივს მიმქონდა წიგნით სავსე ჩანთა.

0: ზე მე არავინ მელოდება დედა ჩემის სასაფლაოს გარდა
1: სეზონის სპონსორია ელვარე

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაემტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
8: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში დაიწყო და რა თქმა უნდა საათის ბოლომდე შეამოვნებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ეთერშია გულბათი, სწორედ ამ დროისთვის რიგით პირველი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და რიგით პირველი მუსიკალური სურვილიც ავასრულო. მაშ ასე აბა ნახოთ ვინ გოსტუმრა. გამარჯობა.

0: გამარჯობა, როგორ ახალია?
1: მადლობა, კარგად, მე როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, კარგად.
1: ძალიან კარგი, მიხარია რომ კარგად ხართ, ჩვენთან ხართ და აბა რა სიმღერას მოისმენთ?
0: შეიხარეთ, მოიხარეთ.
1: რას მოისმენთ?
0: ხათულა წორვა დავახარო, დიდი სიყვარული. მოსიყვალეს ულამაზის ქალბატონი და დაგეძებ გაუშ.
1: დავაჟღერებ, დაგეძებ, კი ბატონო.
0: ოღონდ შეიძლება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: იური ხუნიაში იური და შეტიკო ხუნიაში ჯერის ოჯა. მოვიკითხავ ჩვენ იმას ხუსაია ეთერი, ეთერის კუმარი როყას იმასაც მოვიკითხავ. ისე მეუბნები ხა დიდი სიყვარული, საყვარელი ქალბატონი ცხოვრება და სიყვარულია.
1: იცოცხლე დაიხარე.
0: ხავე და იგივე მიერე შემოკაწეს, ყველს კიდე მოიკავ სხვას მეერე, უკვეები. იმიტომ რომ ეწინება ყველასა ის.
1: არ ვასწინო და მოვიკითხოთ ყველა.
0: აბაჰე და აბაჰო.
1: აბაჰე და აბაჰო. დროებით გავაცილეთ.

0: 2-37-47-47.
1: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: შუადღე მშვიდობის საქართველოში 19:21 წუთია მორიგი მსვენელი მინდა მოიპატიჟო რომელსაც აუსრულოთ მუსიკალურ სურვილს 2:47:47 თქვენ განკარგულებაში და ხაზე ყავს როგორც ჩანს უკვე მსვენელიც გამარჯობა მოგესალმებით ბატონო გზარ მადლობა კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით
1: არამიშოს კარგად იყავით თქვენსაც
0: მადლობა თქვენსაც რას მოისმენთ
1: აბა მოდი მიმღეროთ ჩემი ოქრო ჩუმადარის სხვისი ბამბა ჭრიალი
0: ე ბატონო ზეს ნიღბები
1: ნუ გზარ ვაშალ ჩემი შეხნია მღერის კარგად ბატონო
0: კი ბატონო
1: კარგად დაძებული, კარგად იყავით.
0: კარგად იყავით.
1: უძღვნი ჩემს ახლიან ნუგზარ მუზაშვილს.
0: გაიხარეთ, დაგემსჯელოთ.
1: კარგად იყავით.
0: აბადროებით. ბატონი ნუგზარისგან თხოვნა რომ ბატონი ნუგზარია ამღეროთ, გვარად ყაშალი და მე უძღვნათ ასევე ბატონ ნუგზარს. მოკლედ ცეხნების ტრიადა, ესე რომ თქვა. ხო და რატომაც არა სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება თუმცა მოგეთხოთ რამდენიმე წერილი მოგესალმებით გთხოვთ გავშათ თოლიანი მთები ეწრება ანსამბლ ბათუმის მოცეკვავეთა ძველ თაობასო ალეკო შუბლაძესგან წერილი მოკითხვა ბათუმს ბათუმელებს და

0: ანსამბლ ბათუმის ძველი თაობის წარმომადგენლებს. დღემშვიდობისა გულბათუ საყვარლესო წამყვანო მინდა გააჟღერო შენი შესრულებით მერე. მიუძღვნი ნინოს, ლევანის, ნაზიბლოვას, ორივე ხათუნას, ლატარიას, გიულის, ციალას და ქაბატონ ლალის და ფთის არწივის დათო გერგეშელიძის მეთაურობით ყველა მამაკაცო. პატივის ცემით ქაბატონი იზომელვა მაგობა ყველაფერთვისო თქვენს მაგობა. იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მოგიკითხავთ დიდი პატივის ცემით. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ავჭალისა გზატკეცელო. კარგი ხარ და ეძღვნება თემური კუჭუაშვილს და ყველა მძღოლსო. კი ბატონო, გუბათ, გთხო გავუშვა მასტერის საქართველო გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო გვანცასგან. მადლობა, მოკლედ შუა დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, ამ ტალღაზე გრძელდება საათის ბოლომდე თხოვნები და ამჯერად მცირე სარეკლამო გოლი და ორი სიმღერა გველოდება წინ, რის შემდგომაც აუცილებლად ბრუნდები ეთერში და ისევ და ისევ თქვენთან ერთად თქვენ რჩეულ სიმღერებს გავაჟღერებ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. არ დაიდებდოთ როებით.
1: რეკლამა არ დაიდებდეს ეთერში.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაყრით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღამშვიდობის საქართველოში 14:36-ია, სწორედ ამ დროისთვის მორიგმს მენელს მოვიპატიჟებ. ჩეშმეთად ქართულ ტაღაზე, თხონების ფარგლებში და ავაშროთ რა თქმა უნდა მის მუსიკალურ სურვილსაც. გამარჯობა. საწუხაროდ გაიტი შემსმენელი, ხდება ხოლმე ასეც. თუმცა ვიმედოვნებ, რომ კიდევ შეძლებს ჩვენთან დაკავშირებას და კონტაქტს. რაც მისცემ შანსს, რომ აი სულს მუსიკალური სურვილი და ისევე თხოვნით გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც მას სურს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლევანიკო.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: როგორ ახალ?
2: კარგად, ხო როგორ ძანდებით?
1: არა, მიშა, მაგრას თავარ.
2: კარგად უნდა იყოს, გამიხარდებით თქვენი კარგად ყოფნა ყველაზე აბსოლუტურად.
1: ეხლა მე მინდა ჩადონელის რა ლამაზია, რა მშვენიერია ზეცა.
2: რა ლამაზია, რა მშვენიერია ზეცა. რა სიძახიან, როგორი მშვენება აქვს ზეცას? თქვენ პირადად ყველაზე მეტად რა გელამაზებათ აი ამ სამყაროში?
1: კარგობა, გამოდიდებით.
2: ანუ ადამიანების ერთმანეთთან დამოკიდებულება, ხო, როგორც ჩანს? მეც ასე ვფიქრობ. ხო, ეს რა თქმა უნდა არა მატერიალური გადმოსახედიდან. მატერიალური გადმოსახედიდან ყველაზე ლამაზსა და აღსაქმელი და დასანახი თქვენთვის რა არის?
1: ხო,

0: ყველაზე რამაც გადმოსახედე. აი შვილები ხომ კარგად და შემიშვილები.
1: არა, მაინც ხო, მაინც არა მატერიალურ სილამაზეს. აი ესე იგი, ვაწობით პირველი ჩვენებით. კარგით იყოს ასე, მოკლედ სიმღერა ავარჩიეთ ავთო ჩადუნელის შესრულებით და
0: მე მოიდა და შევა ვიწყრეთ ამ სიმღერას. ერთ ხელაველებს უნდა
1: და მისაც უკვე დაიწყო. გაიხარეთ, მოკლედ მე მზადარ გავაზღე თქვენი ჩაური სიმღერა, დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღესგისურვებთ.
2: კარგად იყავით, კარგად, გავაცხოთ ხაზთან პატივცემული მსმენელი. ხო, ორი სიმღერა გვალოდება წინ. მათ შორის იქნება სარეკლამო გოლიც და გეტყვით რომ ავთო ჩადუნელის შემოგვერთება სიმღერით რა ლამაზია რა მშვენიერია ზეცა. და ასევე Masters Movement-ს სიმღერით საქართველოა. არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვაგზელებს ხონებს არ დაიდარდოს ეთერში შუა დღე მშვიდობის მსმენელი ყავს ხაზზე რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიპატიჟებთ ეთერში და აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს გამარჯობა დღე მშვიდობის როგორ ბრძანდებით კარგად გძნობ თავს გაიხარეთ უღრმესი მადლობა რას მოიცმეთ რაგესია მონებად
1: მე მინდა თუ შეიძლება ვიტელაშვილი პატრიარქის დაგმიცნები
0: კი ბატონო, კი ბატონო, თემურ ქუთელაშვილის.
1: აა
0: სიმღერას ხო გასაგებია. ხო ვეძებ ამ სიმღერას. მახსოვს რომ გვაქვს.
1: კი გაქვს ნამდვილად და ზოგიერთ საქართველოს.
0: პატრიარქის ხსოვნას ასე ქვია.
1: დიახ.
0: კარგით დაგემშვიდობებით.
1: კარგად განდებოდეთ.
0: დროებით, დროებით, ბედნიერად. ასე დაამგვარად, მოდით მოვისმინოთ სიმღერა თემურ ქუთელაშვილის შესრულებით და კიდევ ერთი ჩართვა გველოდება თხოვნებისთვის განკუთვნილი, ასე რომ აქტიურად არ დაიდერთ.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: ხონები დასასრულს მივახოვდა, თუმცა როგორც დაგპირდით, აუცილებლად კიდევ ერთი სატელეფონო ზარი უნდა მიიღოთ 2-37-47-47-ზე და რიგით ბოლო მსმენელი მოვიპატიჟოთ დღევანდელი შუადღის თხოვნებში. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად ვარ, როგორც ყოველთვის. თქვენ როგორ ძანდებით?
0: კარგად ვარ, მეც ბედნიერად გძნობთ თავს თქვენთან ერთად, ჩეშმეთად ქართულ ტალღაზე, ტალღა რომელიც ძალიან მიყვარს. საკუთარი შვილივით და ოჯახივით. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა მართა რამიშვილი შესრულებით ძალიან ლამაზი სიმღერა.
0: და რომელი?
1: ყვავილები თოვდა თოვდა.
0: კი ბატონო, სიამონებით, მართა სამღერებთ აუცილებლად და გააჩუქეთ.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა დიდი, მადლობა დიდი.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნი შემსრულებელს მართას, ჩემს ახლობლებს, ჩემს მეგობრებს, ჩვენ ძვირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებ კეთილი სურვილების ასრულებას.
0: ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარით, გაიხარით.
1: ბედნიერად.
0: ბედნიერად, გემშვიდობებით მომა ეთერამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. მართა რამიშვილი დაასრულებს თხოვნებს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა მანამდე ამოიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გუბა დღემშვიდობის მოგესალმები, კეთილობდა პოზიტიურო ადამიანო, მინდა მოისმინო შენი შესრულებით მერე მერე, მიუძღვნი ყველას, ვისაც შენ უყვარხარ, შენი ეთერი და შენი შემოქმედებაო. სიყვარულით, ნინა.

ნინას მოკითხვა ჩვენგან და ეს სიმღერა სხვათა შორის ქალბატონ მეიზო მე უამაც მთხოვა და რატომღაც გამომჩა ვერ გავაჟღერე გამომდინარე აქედან მომდენო საათში აღსრულოთ მოვისმენთ ამ სიმღერას ნოდარ კუჭვაშვილს მარიამ ვარაზიშვილისგან ეძღვნება რა ვქნა რომ ბედი არ მწყალობს გურჯაანის რაიონშიო კი ბატონო გუბა ძალიან ხო გავში დათო გომართელის თბილისური პოპური მადლობა წინასწარ ავთო ბაღდავაძეს ეძღვნებაო დღოდ გავუშვათ ნიკოს ბენდის შესრულებით ზოგან ირმების ჯოგიაო ვერიკო კუპრაშვილს ეძღვნებაო გუბაც გამარჯობა სერიოზული თხოვნა მაქვს შენთან ოღონდ არ მაწყენინო და გეხვეწები არ გადამაგდო ზმურათო გთხოვო გაუშიო პირველივე რასაც გააჟღერებ იყოს ძმობის სიმღერა პატაგულიაშვილის და გიორგი შოშტაშვილის შესრულებით ნიძლავი მაქვს დადებული და არ წამაგებინო პიროს ნამდვილად ვერ გავუშვებ ამ საათში მაგრამ შემიძლია გავაჟღერო უკვე მორიგი მუსიკალური საათიდან მოკლედ 3 საათიდან პირველი სიმღერა რაც გაჟღერდება ეთერში ეს იქნება ძმობის სიმღერა და შეგიძლია სანაძლაო ასე ვთქვათ მოგებული ჩათვალო და რაღაცნაირად აი ამ ფორმით შემიძლია დაგეხმარო სხვას ვერაფერს ვიზავ ვინაიდან და რადგანაც ხო ანუ სვენულ მოგთხოვა რომ პირველი გავაჟღეროთ მართა რამიშვილის ყვავილები თოვდა თოვდა. ყველას ბედნიერ პოზიტიურ მშვიდობიან და უდარდელი შეგრძნებები დაახუნძულ დღეს გისურვებთ თხოვნები დასრულდა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Vipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გადანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-454-600.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
8: მეყო პატირები.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დიახ, მეგობრებო, საჭიროების სამებრ საათში ერთხელ არ დაიდერდოს ტავღაზე ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. სწორედ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით და თვალი უნდა გადავავლოთ სრომბას მოსაუბრნელ ამითან დაკავშირებით. ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდეს. ხვალ 7 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოში ცალკე რაიონებში ხან მოკლე დიწვიმებს. მაშასე ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +13, ზუგდიდში +25, 25 გრადუსამდე გათვება ჰაერი ფოთში, ოზურგეთში +19 ივარაუდეს, ქუთაისში +22, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი მოსალოდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +18 იქნება, გორში +19, ცხინვალში +16, თელავში +24, რუსთავში +27 გრადუსამდე აიწევს.

0: ტემპერატურა. ძალიან ღრუბლიანობა და დღე უნალექოა, ვარაუდები, დედაქალაქ თბილისში +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 30 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქუთაისს, ქუთაისში +29 გრადუსია და ბათუმში +26. ცირესარეკლამოდ გოლის დროა ჩვენ ეთერში და ამ ყოველივე შემდგომ აუცილებლად უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს. მე კი წინ ბედნიერ მხიარულ და კვირას რომ შეეფერება და თქვენ განწყობას, აი ისეთ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ თაკო მელიქიშვილთან ერთად. არ დაიდარდა დროებით.
1: რეკლამა არ დაიდარდა ეთერში.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მი ვა
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო,
0: მიყვები გზას,
1: ჩვენ ვიყავით.
0: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა
1: ვართ
0: ეს მელოდია
1: თავმათა ვიქნებით
0: უბრალო მზავრივა არ ვიყავ სხვა
1: მრავალ ჟამიერ
2: ჯადრაკის დაბად ქცეულ მიწაზე არა აქვს დიდი სიცოცხლე პაი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2 წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეთში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

0: ტექნოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათკვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის 16 საათი 42 წუთი სრულიად საქართველოში. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, მიხარია ის რომ უახლოეს საათებს ერთად გავატარებთ და ვნახოთ ახლა ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 24, მესტიაში 13, ზუგდიდში 25, ფოთში 25, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 22, ბათუმში კი 23.

მე გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში 18, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 24, რუსთავში 27. რა შეიძლება ჩვენს დედაქალაქს ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსაოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 24, 16 საათსა და 43 წუთზე კი თბილისში არის 29 გრადუსი სითბო. გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და ახლა მე მინდა გავაჟღერო სიმღერა. ძალიან მიყვარდა, ძალიან ისე ხალისობ ამ სიმღერის ფონზე. სათვალე, რეზო და ბავშვები. 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, 7 საათზე ნუ თავისთავად 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება. ფიქრობ, უდარდეოთ პოზიტიურად და მხიარულად გავატარებთ დღევანდელ დღეს მე და თქვენ ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დადო.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებით.
8: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ჩამჭიდე ხელი

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დათო ართვაძე აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ახალი ჰიტის ფარგლებში. მოვისმინოთ სიმღერა ალუბლები მისი შესრულებით. ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი, რომელიც ფიქრობ გაინტერესებთ. ასე რომ დაგველოდეთ, სიმღერის ავტორი გახავთ ეთერ ჭელიძე. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არ დაიდართოს თან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 31 წუთია, ეს არ დაიდარდოა და 7 სექტემბრის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში იქნება 24, მესტიაში 13, ზუგდიდში 25, ფოთშიც ასევე იქნება 25, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 22, ბათუმში კი 23 გრადუსი. სითბო წვიმა არის მოსაოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 18, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 24, რუსთავში კი 27 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსაოდნელი. დღის განმავლობაში 24 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 22 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საჩი და კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩილაძე სიმღერა სელავი მისი შესრულებით ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას არ დაიდარდოს თან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი ზუსტად ერთ საათში უკვე თხოვნები დაიწყება ჩვენს ტალღაზე ასე რომ მოემზადეთ მოითხოვეთ საცურველი სიმღერა და გააჩქეთ ჩვენი ტალღის მეშვეობით დახმარებით მუსიკალურ პროგრამას ჩვენი გულბათი გააგრძელებს ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზეო და თანო წვიმდაო მაგრამ აიც არ აუშავსო არ დაინტერესებს

ვეხედებ შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდებ უთხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა სარკმელი თუ მომიხურა რამე შველებ რამე

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი

0: თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-716-62.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ანეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: პოპური სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი 18:32 წუთი ეს არ დაიდარდოა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ უსმენთ ყველაზე უდარდა ყველაზე პოზიტიულ ყველაზე რეიტინგულ ტალღას FM სივრცეში და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ნუ ტრადიციულად ჩვენ ერთად კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ ასე რომ დაგვეუძეთ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორი Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proyektistvis. Showroomi. Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi.
2: Amidis prognozis sponsoria PSP. PSP. Chemi ojakhis aptiaki.
3: Amidis prognozis sponsoria GM Pharma. GM Pharma. Emsakhureba mat ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამომშვიდობის 18:33 წუთი და ხვალ არის 7 სექტემბერი დღე ორშაბათი. ნახოთ როგორ ამინც გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, სოხუმში იქნება 24, მესტიაში 13, ზუგდიდში და ფოთში 25, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 22, ბათუმში კი 23 გრადუსამდე დათბება წვიმა. მოსაოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში ბორჯომში 18, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 24, რუსთავში კი 27 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 24 გრადუსი იქნება. 18 საათსა და 33 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო. შემდეგი საათის საწყისში ხვდებით მოკლედ ერთმანეთს, დაიწყება თხოვნები, ხვეწნები, ასე რომ ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო და მითუმეტეს ეს მონაკვეთი ხო 7-დან 10 საათამდე სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება იმისა რომ სასურველი სიმღერა მოითხოვოთ, გააჩუქოთ და მოიკითხოთ თავისთავად ყველა ის ადამიანი ვინც გიყვარს და ვინც გენატრებათ. ეთერშია თაკო, ბედნიერი საღამო.

0: რეკლამა
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3999. Nevrozali mogixnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, dzilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Nevrozali mogixnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Nevrozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit mavlenebis shesheb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat gvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
3: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ამთან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგწინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდა ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 31 66 62.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მე რომ ვენატრება მას თუ ვენატრები ფატი ბროლაშვილი ახალი ვერსია სიმღერის ავტორი თავისთავად რომარ ცხილაძე გახლავთ და ლექსი გოჩა ლორიას ეკუთვნის თხოვნებს ვიწყევთ მოკლედ თქვენ რომ გიყვართ ასე რომ მიაქტიურეთ დაგვირეკეთ მოგწერეთ არ დაიდარდოთ და ჩემთან ერთად არ დაიდარდოსთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამოში გახსენებთ რომ ეთერშია თაკო და საღამოშიდობს
1: მოგესალმები ჩემო თაკო როგორ
0: ხარ კარგად შე როგორ ხარ
1: კარგად ვენი ვარ
0: როგორ გაატარეთ დღევანდელი დღე კვირა დღე
1: დავისვენებ
0: ხე დაისვენე ხო
1: კი
0: მე ურშაბათი მიყვარს ურშაბათობით ვისვენებ ხო
1: კარგია მაგრამ მე როცა მომიხერხდება და რაღაც
0: კახეთში როგორი ამინდია მართლა
1: კარგია მინდი
0: ფასაშო აბა ეს შავი ღრუბელი აქ რა არის თქვენ გამოჩვით არ არის შავი ღრუბელი რა ვიცი
1: ჯერჯერობით
0: გარეთავსელა კარგია, მოკითხვა ჩემს კახეთ, ძალიან მიყვარს მე.
1: დაიხარე, მოვიკითხავ ლიზის არაბის დიდი.
0: მადლობა ჩემო საყვარელო, ჩემო თბილ ყოველთვის რომ გახსოვს. მე შენ შულს მოვიკითხავ შოთიკოს, ხო? სად არის? აბა რაღაც მის ხმა არ მესმის.
1: შოთიკო გარეთ გავიდა. ესა მაგას რა შემოიყვა?
0: კარგია, იყოს გარეთ.
1: იყოს,
0: დაიყოს ასე. სოციალურ ქსელში მეგონა ვიყავი. კარგი, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, აბა.
1: ეჩი რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? უბრალოდ.
0: უბრალოდ მიყვარ.
1: დიახ და.
0: შენ რო ეს სიმღერა გიყვარს, არ ჩემზე მეტად როგორ გიყვარება, ხა ჩემი სიმღერა არის, მაგრამ მადლობა შენ.
1: შენზე მეტად მე მიყვარ.
0: არა, მე ხო, მე მგონი შენ უფრო გიყვარს.
1: და როგორ გიყვარს, არ გიყვარს.
0: რა შვები?
1: მე მიყვარს და სულ ვითხოვ და შენ სანამ არ ხო არ უშვებ.
0: მე მერიდება ჩემი სიმღერების გაშვება. არ
1: არის ისე რა, თუ კი ადამიანს უყვარს სიმღერა, შენ ის გაითვალისწინებ რომ მე ძალიან მე

0: იამოვნება,
1: ისე რომ. აა, კი, შენც ის გავიშვებ.
0: ნამდვილად ისე ისეთი კარგი ადამიანი ხარ, რომ არ უნდა მოგერიდოს. მე რა. ყონი ხარ, ამიტომ
1: ხა, მაგრამ არ მინდა რომ რაღაცნაირად ჩათვალოს ხალხმა, რომ რადგან მე ვარ ეთერში, ჩემი სიმღერები ჟღერს და. სწორედ ამიტომაც დაბალანსებას
0: ეჭ. თუ კი მენ რა გუყვა, ყველას გავხარდება შენი სიმღერა, ვიცი, სიმღერები არიან, რომ ძალიან უყვარხარ და შენი სიმღერები ძალიან უყვარს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველა სიმღერას უყვარხარ და არაფერს არ იტყვიან.
1: კარგი, შენ თუ გარკვეული გაქვს ეს თემა და მოგვარები. კარგი, გავაჟღერებ ხოლმე აუცილებლა შენთვის განსაკუთრებით ამ სიმღერას.
0: კი, და ის მეორე სიმღერა გავხდი, ვაჭკონია სუფრა გაშლილია.
1: სად არის სუფრა გაშლილი?
0: სუფრა სად არის? ეგოში.
1: ისე კახეთის სუ არის უფრო გაშლილი, რომ მოკვირდები ხოლმე. კარგი, ესე იგი გავაჩქოთ ახლა სიმღერების საუბარი, რომ არ გაგვიგრძელდეს, გაჩქეთ ჩემი უბრალოდ.
0: ჩვენ მოგიწვნი ლიზის და რატის, ჩემ სამარგალოს დედოფალს მოვიკითხავ ხათუნას დიდი სიყვარულით. წინანდაშვილს იყო სანერთა დაფუქობულეში მოვიკითხავ, უხელ ორჯერ გამოვიდა, უსმენდი, გამეცადა მისი გამოსვლა ძალიან. ასევე მოვიკითხავ დალიკის ვიჩიანს, ეთერის მოვიკითხავ და კიდევ თელავში ლიზის მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და დაგემშვიდობები წარმატებები.
1: უბრალოდ მიყვარხარ, ნახვამდი.
0: მიყვარხარ უბრალოდ.
1: მადლობა. გავაძილეთ ჩვენ ნანაჩკა არ დაიდარდოს ეთერ და მოკლედ დაიწყოთ ხოვნები, აქ ნახოთ აბა SMS-ები ჩვენს Viber-ზე. მოგესალმები, გთხოვთ გავშვათ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე. დიდი მადლობაო არაფრის, მადლობა პირიქით თქვენ რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ. თაკ ძალიან მიყვარხარო, დიდი მადლობა, მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ. ემიგრანტებისგან მოკითხავ, მადლობა ემიგრანტებს მეც მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან და თქვენთვის აუცილებლად გავაჟღერებ სიმღერას. ესე იგი ივაჭონია სიმღერას არ დაგვავიწყდეს, აი მოვიწყდებოდა უკვე და მოვისმინოთ, ესე იგი უბრალოდ. ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო ეს სიმღერა ამდენ წელს. ალბათ 5-6. უბრალოდ არ მახსოვს. უბრალოდ სიყვარულს გაუმარჯოს, მოკლედ, როცა ადამიანი რაღაცების გარეშე გიყვარს, აი ესე. მოკლედ, უბრალოდ და მადლობა ცირას ამ სიმღერისთვის.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 19 საათი 17 წუთი, ეს არ დაიდარდოა. აგზელებთ მუსიკალური ცხოვნების შესრულებას და მოგესალმებით.
1: აღმოჩნდობი შემოთაკო.
0: როგორ ზანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგა, შე როგორ გიკითხავ?
0: მეც კარგად, მადლობა.
1: გაიხარე შენს ოჯახთან ერთად.
0: მადლობა, თქვენც ასევე. კარგად ყოფნას გისურვებთ, გამიხარდა რომ დაგვირეკეთ.
1: გაიხარე შემოთაკო, ძალიან მომენატრა თქვენთან ერთად, გამიხარდა რომ მოხდი შენს ეთერში.
0: მეც გამიხარდით.
1: გაიხარე, სულ კარგი ადამიანი ხარ, როგორც ნანამ თქვა. რამდენი წელია გიცნობ და ძალიან გვიყვარ ხარ.
0: მეც ასევე ძალიან.
1: თაკო. მე მინდა ახლა შენ და გიასპედი, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა.
0: იყო ჩემი სიმღერა.
1: დიახ, და გიაცხა ახლა იქ დაგავშა. მე რა თუ შეძლებ, თაკო, თემურ თათარაშვილის მოდი დავლიოთ.
0: დავლიო.
1: შეძლებ ისე გავ.
0: გიყვარს დალევა, გიყვარს დალევა.
1: არა, არა, მაინც და მაინც სიმღერა ძალიან კარგია, აი მიყვარს მართლა. მარა ცოტა ხანდახან უნდა დალიო.
0: და რა გიყვარს?
1: ჯამთელობის ფასი.
0: მაინც რა, არ ვიცი, ჯამთელობის.
1: ფანჯკარა მიყვარს, ფანჯკა.
0: აა, ფანჯკარა.
1: დამალევინეს რაჭველებმა და ძალიან მომეწყ.
0: აჰა.
1: ასე თაკო, შენ მოგიძღნი დიდი სიყვარულით გიასთან ერთად. ასევე ნანას მოვიკითხავ, გისმენდით რა გემრიელად ჩუკჩუკებდით და ყოველთვის მომიკითხავს, მას მიუძღვნი, ასევე ლამარას, მარინას და ყველა მსმენელს, აი.
0: გიას რომელიმე სიმღერას გავუშვებ მაშინ ახლა მე და მერე იყოს ბედი.
1: მაშინ იყოს რომელი რამდენჯერ მომნატრები ხარ?
0: რამდენჯერ მომნატრე? მოვიკითხოთ გიას. სუ TikTok-ზეა ლაივში.
1: დიდი სიყვარულით ყველა მსმენელს და ყველა ემიგრანტს მიუძღვნით.
0: კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის, კარგად გაზარდებოდეთ. ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მოდი დავლიოთ.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მიჭის რამდენჯერ ჩუნათ მომნატრები ხარ ამ გულის გარდა არავინ იცის ეხ რამდენჯერ ჩუნათ მომნატრები ხარ

0: ჩემში დარჩები ლამაზაცნება. ჩემი ცხოვრების ფიქრი იქნები რამდენჯერ ჩუმად. ჩუმად მომნატრები ხარ. ამ გულის გარდა არავინ ის. მიყვარხარ, მიყვარხარ. არ გეტყვი რადგან სიყვარულს ზალა დაეკარგება.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საღამო მშვიდობის 19 საათი 35 წუთი, ცხოვრები გრძელდება და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. გამარჯობა. კარგად გქორეკობთ, როგორ ხართ?
2: კენტა კარგად ვარ. გეშენი ხმარონ ეს კარგად ფიალურად ვარ ძალიან კარგად.
1: ძალიან კარგი. დღესაც არ წუწუნებთ.
2: დავრეთე. არა, არა. თაკო, ამ ინტერესებს დაიგეთი. პარასკევი დღეს პრემიერა როქონდა. ოჯახი. სიმღერა მინდა ოჯახი.
3: ოჯახი.
2: ორიგინები იყო.
1: ძმები იყვნენ? ა ძმები არ იყვნენ.
2: ოჯახი. ოჯახი.
1: კი. გავაჟღერებ.
2: ხო. ეს სიმღერა მინდა და მეორე მინდა შენი სიმღერა. მე არ ვიცი, მინდა თუ არ მინდა ქაოსი.
1: ვერ გავუშვები იყო უკვე ამ საათში. აა. აი. დავიღოთ.
2: აბა, გიასურა მაგაში.
1: იყო გიასურა.

0: რომელაშვილი იყო თქვენ ხო გიყვართ დიდოუნანა დიდოუნანა ხო გიყვართ და დიდოუნანა გავაჟღეროთ ან ამე მეგრული სიმღერა
1: კაი დიდოუნანა გავდი ის ოჯახი და ეს ოჯახი და ხაცნაწორვას მიუხედავად
0: ის მოიწონა ის სიმღერა ხა
1: სიყვარული იზომელვა მოიკითხა ეჩე პორტაია მოიკითხა გიული მელიკა შოტიკო ღმიაშვილებს დიდი სიყვარული და ყველას მოიკითხა და შენს მოგიწვი მოჯახს მქრა ჩამოყარდო
0: მადლობა
1: ყველას მეს მოიკითხა
0: მადლობა გაიხარით ეხლა მთავარია ვიპოვე მოე სიმღერა ვეძებს გამწარებული კაი დიშა კარგით ნახავ ეხლა მე ამ სიმღერას აუცილებლად აქვე SMS-ებს წამოვიკითხავ ნახავთ აბა SMS-ები რა ხდება აქ ჩემი საყვარელი შორენამი და მოვიკითხო ისრაელში ეს გულებს მიგზავნის და მარტო მიყარხარო ესე მწერს და მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით ჩემო შორე გამოჩდი აუცილებლად შუდაბას გისურებ ქალი რომელიც 15 წელია ბომბებში არ ვიცი აი მართლა მიგვერს მე ნამდვილად ვერ შევძლებდი და შენ ხარ კინის ქალი როგორც ამბობდა ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი რადიო მსმენელი არ ვიცი როგორ შეგიძლია ეს ყველაფერი და ბრავო შენ აპლოდისმენტები ჩემგან შენ და დასთვარია შუდაბა ისრაელს და იმედი მაქვს ჩამოხვალ თორე და მე ჩამო გაკითხავ მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხარო ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით დიდი მადლობა ჩემი გემოვნებითაც გავუშვებ სიმღერას აუცილებლად მადლობა რომ არჩევანი მე მომანდეთ გამესევდიანს თუ შევარჩე კარგით გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა ოჯახი გავაჟღეროთ და თხოვნები გრძელდება 10 საათამდე ეთერშია თაკო მელიქიშვილი
2: ყველაზე უდარდელი ტალღა

რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა. ეს ხამე ქრება ნებანება, ზემთვარეს რატომ მალება. რამდენი ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
0: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური ქეშბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

საღამო მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და შემდეგი სიმღერა, რომელსაც აი ახლა გავაჟღერებ, შორენას მინდა ვაჩოქო, იმედი მაქვს ისევ გვისმენს. ისრაელში, შორეულ ისრაელში, ვიცი რომ ეს სიმღერა ძალიან უყვარს და მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. მიყვარს ეს სევდა რა ვქნა. მანანა თოდაძე, ეკა თარგამაძის სიმღერა, მუსიკა და ტექსტი ეკას ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით ისევ ისე მიყვარხარ ჩემი შორენასთვის და ასევე ბოჯგუების ოჯახში ჩემოგვერდება, ცოტა რომ გამხიარულდეთ ესე ჩემ ჩემო შორენა. სიმღერა სახელწოდებით ჰო როლე. დავამ, არ დაიტარდა.

0: აბა შორინა, ცეკვავ ახლა ამ სიმღერის ფონზე. მოგიკითხა კიდევ ერთხელ. და გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება, ნახოთ აბა. ვინ არის სატელეფონო ხაზზე? საღამოშუდობს.
1: საღამოშუდობია
0: თაკო.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ თაკო?
0: კარგად, თქო როგორ ზანდებით, როგორ ხარ?
1: მე კარგად, აი მოგამოდი, ძალიან მიხარია და
0: ბედნიერი ვარო, გამომიწვია. მე მიხარია თქვენი ბედნიერი ხმები, რომ ესმის ხოლმე რაღა დაგიმალოთ.
1: დაიხარეთ თაკო. თაკო, რა შეხება სიმღერას, აი მინდა დათუნამ გელაზე და დიმკაში თქვი.
0: აჰა, კარგი არჩევანია.
1: შენ გაჩუქება მას პირადად.
0: აჰა, მადლობა.
1: და მეორე მინდა
0: დაგიმახსოვრებიათ რომ მომწონს ეს სიმღერა, ხო?
1: და ყოველ 24 საათი გისმენ და როგორ არ ვიცი და ის პრემიერა როგორია თაკო პარასკეს არ მომისმენია მე და იმიტომ მთხარი ლარიტას მომასწენია მეთქი.
0: ა, ოჯახთან დაკავშირებით?
1: ხო და ვიცოდი რა ვინ იყო სტუმრები ვერ მოგისმინე და მეორე მინდა აი ბუშალაშვილი გიორგის მიყვარხარ.
0: მიყვარხარ გიამაჭარაშვილის სიმღერა, კი ბატონო.
1: ხო და ამას ვაჩიკებ ნანიკოს, მოვიკითხავ შოთიკოსთან ერთად, გაჩუქებ შენ თაკო ლარიტას დიდი მადლობა. დაძებულაზე და ხათუნა ბულბულს ეთოს მოვიკითხავ. იზომელუას ასევე ლევან ბახუტაშვილს დათოს კობულიეთში ჩვენ ზალაზის დაწეს იურის მოვიკითხავ. კარგი ხანი არ მომიკითხია ესენი თაკო მაპატიე და შენ დიდი მადლობა და თაკო.
0: ჩემთვის მოითხოვეთ. ჩვენი ძვირფეს ქალბატონისთვის მოითხოვეთ და საკუთარი თავის რომელი სიმღერა გიდათ. შემდეგ საათში გავუშვებ
1: რა ვიცი. რომელი მიყვარს? შენ თავის თავამ ჩუქნით.
0: კი, არა, კი. არა, მაინც რომელი გირჩევნია და ორიდან ერთ-ერთს ვარჩევ ხოლმე და მითხარით. გულონუგა, აი მე შევა დაგეძებ გამეშვა და მაგიტო გავარკვეთ
1: ახლა. ორივე ძალიან მიყვარს, ორივე მიყვარს და შემომედის გაგეხადება.
0: აი როგორი ყურადღებიანი ხარ. ყველასთვის გაიმეტეთ სიმღერები საკუთარი თავისთვის, ნუ პრინციპში ხო ბონუსად ყოველთვის არის ხოლმე ჩემგან თქვენ დიდი სიყვარული.
1: ფეხი გული
0: ხონდა დავიჭერ და კიდე თაკო. აბა რა. კაი ხარ. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. აა, გავაციეთ მორიგი რადიო მსმენელი, აბა SMS-ებს გადავავალოთ. ვცეკავ და თან პოლს წმენთ თუ იატაკს. რომელია ქართული? ნუ, არაუშავს. იყოს პოლი. სხვათა შორის შორინა მინდოდა მეთქვა, აი ეს უბრალო დრო არის ჩემი სიმღერა, რატო შეიქმნა ეხა და რატო ქვია ამ სიმღერას, იცი უბრალოდ, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად ვიყენებ ხოლმე სიტყვას პროსტა და რომ გადმოვთარგმნეთ მივიღეთ უბრალოდ, ანუ პროსტა მიყვარხარ და ეს პოლიც კარგი იყო ეხა. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას უსმენთ, არ დაიდარდოს და კი ბატონო, სიმღერა თქვი, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი სიმღერა და აი ჩვენმა მსმენელმა პრინციპში დამიფიქსირა, დამიდასტურა უბრალოდ, კი დამიფიქსირა, იმიტომ ძალიან მომწონს და დიმასი და დათუნამ გელაძე დიმასი და სიმღერა თქვი და განსაკუთრებით მომწონს, აი თვარე ჩამოვაო, მე თვარე ვარსკვლავები მზე, ჩვენ ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდია და მოვისმინოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-48-98-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გაქვს ოქროს სალონბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელსრად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეჩ

0: საღამო მშვიდობის 20:11 წუთი გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება. გამარჯობა.
1: როგორ ხართ?
0: კარგად, როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
1: ჩვენც კარგად ვართ, დიდი მადლობა. აკო ახლა კახეთში ვიმყოფები და მოდი კახეთზე გავუშვათ სიმღერები. ერთი იყოს ქორის პირული ბალის შესრულები. ძალიან მიყვარს სიმღერა კახეთში, როცავ მასიმღერას. და მეორე იყოს ახალი კახეთი. ძალიან მიყვარს ეს ორი სიმღერა გავუშვათ. ამ სიმღერებს პირველ რიგში ჩემ კახეთში ვიმყოფები, მეზობლებს ნაცესავებს. ამჟამად აგერ დაბადების დღეა ეს ჩემ პიზაშვილიშვილს და მოდი მიულოცოთ იქ შეიკომეს ყოდა მიულოცოთ იმას და ასევე მინდა მოიკითხო ნინო ჩემი ერთგული მეგობარი და ხათუნა თორუა იგივე თორულა მოიკითხო დიდი სიყვარული სამადობით მინდა მოიკითხო ყველა მსმენელი ისაც მოიკითხო ვინც მოიკითხო ასევე მინდა ჩემი სახელი მეგობრები განსაკუთრებულად მოიკითხო და ვახსენო და თუ გერგეშელიძე ვარცხაში მისამასწავლებელი ფილდაში ზიგანდაში იური მოიკითხავ ამათ ყველა სურსულად გავრცელებას სიკეთეს ემიგრანტებს მოიკითხავ ასევე მათაც ასევე ყველაფერს გაუკეთეს სურსულად და აგერჩიკები კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ბატონ ლევან, კარგად ძანდებოდეთ, ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ჯგუფი ბანი ჩვენი მსმენელის თხოვნით ქვევრის პირული.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხდება დრო და ჟამი როს იყავ პატარა მაშინ მივიყავ მეჭაბუკი კლავენ ხოლგერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკო

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 39.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერ

0: თვეში, სექტემბრის თვეში, თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ხშირად, როდესაც თავს იჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საღამო მშვიდობის, 20:36 წუთი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, გენაცვალე, თაკო ლამაზების პრეზიდენტო.
1: მაგარი სახელი მაქვს.
2: გენაცვალე, გაბრაზებული ვიყავ, ნერვები დაწყვეტილი და აი ხა წამალი ხარ ჩემი და ჩვენთვის ყველაფერი ხარ
1: და ვინ გაგაბრაზოთ?
2: აზრზე მოვდივარ ხომ მე არ დაიდარდოში რო შემოვდივარ ხო? ეთერში მოვდივარ, აი სხვანაირ ხასიათზე ვდგები.
1: ვინ გაგაბრაზოთ?
2: და დროში ვიწებით. მერე გეტყვი ეთერში ყველაფერი არ იქმევა, მერე გეტყვი.
1: ეთერში რა გამოვაცხადოთ, ვინ გაგვაბრაზოს, მაგარი
2: იქნება. სიცხულია ზოგი დამფინებს და იმიტომ.
1: დაცინო კარგი არის, არავინ არის არ უნდა.
2: მომიკითხეს, დიდი მადლობა მოუხადო ლარიტას, იზომერლუას, ხათუნას და ყველა მსმენელს მოვიკითხავ. ყველა წამყვან შენი თამადობით მოვიკითხავ და ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ და ეხლა გეტყვი სიხარულო ხასიათზე კიდე ცოტა კიდე მოვედი, იმიტომ რომ სახში ჩემი შორენა, ჩემი და ნანა, ჩემი მულია ნელი და ჩემი მეზობელია ნონა.
1: ნამდვილი ადამიანი ყოფილა და კიდე გაბრაზებული ხარ.
2: მინდა შენი სიმღერა, მინდა მე ქუჩაში გავიზარდე. ეს
1: სიმღერა ძალიან მეცინება სიმღერაზე და მართლა გავიზარდე და არავინ მიჯერებს, ყველა იცინის რომ გაიზარდეო.
2: არა, მარა ჯიგარი ხარ, შემოგეულო
1: ჯიგარი. ქუჩაში გაზრდის ფონზე.
2: ჯიგარი ადამიანი ხარ, სუპერ ადამიანი ხარ და ჩვენი წამალი ხარ. და ჩვენთვის ყველაფერი ხარ სიხარული და ვაჩუქოთ ეს შენი სიმღერა. გისურვებ შვიდობას, ჯანმრთელობას, მაღალხელფას, წმინდა საოცარებმა დაგლოცოს. კარგად შემოგევლე, კარგად
1: გზანდებოდეთ ნახვამდის და არ იყოთ გაბრაზებული, ხო? ან ვინც გაგაბრაზებს, მითხარით მე გავაბრაზე.
2: ხო, ხადის ხარდება, მადლობა, კარგად მოგიგებს. კარგად
1: ცნობა. ნახვამდის. მაგრამ აჯობებს რომ მეცადოთ რომ არ გავაბრაზოთ ადამიანებმა ერთმანეთი და მით უმეტეს არ დავცინოთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ არის სწორი ნამდვილად. ყველაზე მეტად ალბათაც მაღიზიანებს ცხოვრებაში არის ის რომ ადამიანები ერთმანეთს დასცინიან და ნუ გაბრაზება ის კიდევ სხვა თემაა. და საათები გამოუყოთ და გამოვაცხადოთ ვინ გაგვაბრაზა. დავსაჯოთ. ესე იგი ჩვენ გვინდა მე ქუჩაში გავიზარდე. გიო დათიაშვილი და მე. ეს არის ცნობილი სიმღერის რიმეიკი. ხო. ძველია ესეც. ბოშური მოვისმინოთ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ. აქვე რამდენიმე SMS-ი ვნახოთ. მშვიდობიანი საღამო თაკ, გთხოვთ გაუშვათ მახინჯი ვარ. მოგესალმები, გთხოვთ გაუშვათ მერე, მადლობაო თაზო ჩემი გულბათი სად მყავს. გავაჟღერებ აუცილებლად, მოვიკითხავ ანოსთან და ჩემს ნაცვლთან ერთად დიდი სიყვარული, სოდარი ჩვენი გულბათი. აი, ესე ჩვენი გულბათიც ნახეთ. მერე მოვისმინოთ მის შესრულებით. მოგესალმები. ნუგზარ გვალიოგორალის მართაშვილი ალბათ. ჩემს მეგობრებს უძღვნის სიმღერას თოვლიანი მთები. ნუგზარ, ძალიან გვიყვარხარო. სიმღერა გავუშვით დაბადების დღეზე. მომდევნო სიმღერა ეძღვნება არ დაიდარდოს ყველა ერთგულ რადიო მსმენელს და შენ გეძღვნება თაკუნი. დიდი მადლობა. და სულ ეს არის ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
11: გეყო პატირილი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილგაგოს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: 20:03 აი გაიხსნა, გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათი გაიხსნა. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საათი ბოლომდე გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება, ასე რომ მიაქტიურეთ. მოგესალმებით.
6: გამარჯობა.
5: გამარჯობა. როგორ ხარ?
6: მადლობა კარგად. თავად?
5: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
6: აი
5: გარიცოდი თუ ქუჩაში გაიზარდე. აი ცოდი. არმალა გულწრფელია და.
6: მე მეგონა ოჯახში იყავიგა.
5: ხოშება
6: ოჯახში. ოჯახურის ხო ქრისტიანი.
5: ერთად შესაძლებელია მინდა გითხრა.
6: ოჯახი ქრისტიანობა ხაჩნია. ოჯახ ქრისტიანობას უგდეს უბარმოდეს ესე პირადად. აბა ეხლა რა გაუგუშვათ. პირველი ქში რაც მინდა ლეგენდა სიყვარული. მე მარტო მემეკუთვნის ჩემი ლეგენდა სიყვარული.
5: კი ბატონო, კი დავითი.
6: მე დოროთე ბერვალში ვარ დაბადებული და თავიდან ბოლომდე ჩემი.
5: რომელ თებერვალს?
6: ერთხი დრო რომ მოგე.
5: კაი. საიდუმლოდ. კარგი, მე რეთქვი. ლეგენდა სიყვარულზე ნამდვილი გითხრა? არა.
6: მოდა გარიცო, აბა მაშინეს რა გინდა თქო და ფარისეულობა რა შეგაინტერესებს?
5: კაი, ნუ ვაცილებ. ესე იგი გია დავითიანი ლეგენდას
6: სიყვარულზე.
5: კი ბატონო.
6: და მინდა მეორე გაუშვა რა, მე ზუსტად აჩდება მეგონა, მეგონა. ადამიანს არ უნდა იყოს როგორი ჭეშმარიტება, რაღაც რაღაცები არ არის. აა პირად ურთიერთობას არ გულისხმობ, ზოგადად გულისხმობ ადამიანობას.
5: ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს მეგონა, ესე ვთქვი, ფიქრობ.
6: აუ, ბევრი რაღაცა გეგონა, შენ რა გეგონა არ ვიცი, მაგრამ მე მაგარ რაღაცები მეგონა ადამიანური ფაქტორიდან. ადამიანების მაგრამ პირდაპირ ვაღიარებ დობომა, ვაფშე დაკარგული ადამიანების მიმართ, რა ვიცი. ზოგადად ძალიან ძნელია სიყვარულის გამარჩენა, სიხარული, ძიმედიც, წმენაც, თავისუფლებას, სასოებას, ყველაფერი, მაგრამ ადამიანების მიმართ იმედი მაგ დაკარგული, რატო? არ ვიცი, რა ვიცი.
5: არ შეიძლება, მე ყველა ერთნაირი
6: არ. არ შეიძლება, როგორ არ შეიძლება, როგორ არ შეიძლება.
5: კაი, მაშინ მასეჯობი. კი ბატ. კარგი, მადლობა.
6: აი გაუშ, კარგად იყავ.
5: ახლა. ლეგენდა სიყვარულზე გია დავითიანი თხოვნები გრძელდება საათის ბოლომდე ეთერში თაკო მელიქიშვილი ბედნიერი საღამოს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რამდენი მალოდინე დათო კენჭიაშვილი 21 საათი 17 წუთი ცხოვნები გრძელდება საღამო მშვიდობს თქვენი ღმა აი ახლა უკეთ მესმის მოგესალმებით
1: მოგესალმებით აკვა არ გასვით ჩემი ხმა
0: როგორ ბზანდებით
1: არა ვიშო
0: როგორ მომენატრეთ გაბატონო ეთერი
1: ძალიან მომენატრე მოვწილი მსგავმოვედი და აი ხმა შენი
0: როგორ ხართ როგორ
1: როგორ ხართ აკვა
0: მე კარგად მაგრამ აი თქვენ ხმას მონატრებული ძალიან გამიხარდა რომ
1: მადლობა მე ყოველთვის მიხარია შენი ხმის გაბატონო
0: მადლობა მადლობა
1: საყვარელი
0: კიდე შევიდა. მეც ასე.
1: ძალიან საყვარელი ხარ, ლამაზი და ძალიან საუცხო. თმები მიყვარს შენი ძალიან.
0: ხო.
1: შენ მიყვარს ხარ, თქვა.
0: ბატონო.
1: ეხო, მეც მაკუფლება ხო, რომ მოითხოვე რაღაცები.
0: აბა რა, მოითხოვეთ, რამდენიც გსურთ.
1: რამდენიც მინდა.
0: თუ მეჩხუბებიან სხვა მსვენელები, მეჩხუბონ, არა უშავს. გამლანძღო.
1: არავინ არ გეჩხუბება.
0: არავინ, ხო.
1: მე მინდა ჩვენი საყვარელი ნანიკო, რამდენჯერაც მახსენა, მაინც ვერ გამოვედი და ამიტომ მინდა ფოტოში მოვხატო და დიდი მადლობა ვთხრა, რომ ყოველთვის ახსოვარ და ჩუქნის სიმღერებს, ასევე ლარიტას, ასევე ჩემ ხათუნას უკვდით ჩილამაზის გოგონას. შენ გაჩუქებ შენ სიმღერას ახლა, რომელსაც ახალი რო გაქვს, გაზაფხული.
0: აა, ბუნებაზე.
1: ბუნებაზე.
0: და გია სიმღერა გიყვარს თქვენ და აუცილებლად
1: გა თუ მაჩუქებ ძალიან კარგი.
0: როგორ არა გაჩუქებ?
1: მე რადიული.
0: როგორ დაისვენეთ თქვენ? მე როგორც მახსოვს, გასასვენებელ. კარგად დაისვენეთ, ძალიან კარგი. კარგი, მიხარია.
1: ფატახნით ვიყავ, მაგრამ მაინც კარგად დაისვენო.
0: ორი კვირა
1: საკვარისი იყო.
0: ორი კვირა? ორი კვირა ცოტა? აა,
1: ნუ ცოტა.
0: დავიძი მე ორი დღე მოახერხე ძლივს და ისიც ვერ დავისვენო. ორი კვირა ძამები. ჩემთვის.
1: საკავებული ხარ თაკოშენ.
0: აა, ხო, ესე გამოდის.
1: ბევრი მინდა ვისაუბრო, მაგრამ
0: მოვიკითხავ თქვენს ოჯახს დიდი სიყვარულით, მართლა ძალიან მომენატრეთ და მინდა რომ კარგად იყოთ და გეფერებით ძალიან ბევრს.
1: გეფერები, მეც გეფერები გკოცნე ძალიან ბევრს.
0: ნახვამდის, კარგი. დროებით, კარგად ზანდებოდით. მალე შეხვედრამდე ჩვენი საყვარელი ქალბატონი ეთერი, აი ძალიან მიყვარს ეს ქალბატონი, ესეთი ნაზია საყვარელია, რაღაცა ქალურია და ძამიხარია, რომ პირადადაც ვიცნობ, რამდენჯერ მე მქონდა ამის ბედნიერება, იმისა რომ ამ ქალბატონს ჩავხუტებოდი და ძალიან მიყვარს ხოლმე რომ ვაცხადებ, რომ ქალბატონი ეთერი გავაცილეთ ეთერიდან. და მოდით პირველ რიგში გავაჟღეროთ, ვიცი რომ ძალიან უყვარს ჩემთვის ყველაფერი ხარ გიასურამელაშვილის შესრულებით. აა, მას ვაჩუქებ დიდი სიყვარულით, რადგან დიდი ხანია ჩემს ეთერში არ დაურეკავს. აა, მას შეგახსენებთ, რომ მათ სათამდე ერთად ვართ, თხოვნებიც გრძელდება. SMS-ებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ. აა, საღამშვიდობის გამარჯობა. თაკრამე სიყვარულზე გაუშვიო. სალამი იუბილეს ვუწევ ჩემს მამიკოს, რომელიც დღეს იუბილარია. თაკა მთელ საქართველოს ეძღვნება შემდეგი სიმღერა. თაკო საღამო მშვიდობი, ძალიან გთხოვ გაუშურამე სიმღერა იმიგრანტებისთვის, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო შენ. კოცნი ბევრსო, დიდი მადლობა, მეც გაკოცეთ ბევრი. მადლობა სითბოსთვის, მადლობა სიყვარულისთვის და ჩვენი გია ზრომელაშვილი ჩემთვის ყველაფერი ხარ.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს, თუცაბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვალერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ვერ რისკული ხედის

ივარდა თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარა თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა

0: კვირისიტი სპონსორია კივილ გამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: კვირისიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

ზურა ხაჩიძე სიმღერა მინდა სიყვარული, ну ყოველს უნდა სიყვარული, თუმცა მე ვთვლი რომ ყველა ადამიანს არ შეუძლია ამდენად სიყვარული და ზოგადად საჭიროა რომ ადამიანებს გვიყვარდეს ერთმანეთი. ეს გახავთ მისი ახალი სიმღერა, სიმღერის ავტორი ზაზა ხუბუკელაშვილი და ხაცუნა ჟორდანია. ანუ ფაქტიურად ეძღვნება მათ სიყვარულს ეს სიმღერა. 21 საათი 53 წუთი და ნელ-ნელა უკვე სრულდებით, ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას. სამწუხაროა, მაგრამ არაუშავს

0: ერთდღიანი პაუზის შემდეგ ისევ და ისევ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახოთ, აბა, ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის.
1: შუდობა მოგწეს ღმერთმა. ადამიანო, შუდობა ქონდეს. თაგო, ვერ მოვისმინეთენი ჩაქრა.
0: მოვიდა?
1: კი, ბატონო, აუ ზუსტად ამ დროს გაჩი სწავე გაიჩე.
0: კაი, ლეგენდა სიყვარულზე იქნება უცებად.
1: ლეგენდა სიყვარულზე არა. შენი სიმღერა რომ მოვიდა.
0: ვერ გაუშვა, აი მართლა, ჩემი სოლო კონცერტი კი არ არის. ცოტა სხვა დროს იყო. არა, მართლა, იმიტომ რომ ჟღერდა. კი ბატონო, სხვა სიმღერა.
1: ადამიანო, მახსოვ ხარ 20-20-ზე მახსოვ ხარ ძალიან.
0: ბატონო,
1: 20-20-ზე მახსოვ ხარ, 20-20 წელზე მახსოვ ხარ ძალიან.
0: ბავშვობას გულისხმობ ალბათ, ხო?
1: ალბათ, კი ბატონო, 20-20-ში 7 წელი გავიდა.
0: აა, 7-7.
1: აჰა, 20-20-ზე მახსოვ ხარ ძალიან.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ასე 2017 წელს შეგვიდი გახსოვარ.
0: აბა, საათ შემახსენე?
1: აა, ყოველში გეს.
0: აა, ყოველში კონცერტი. კი, კი, კი. აჰა.
1: აა, ესე იგი, ჩემ გუნებაში დარჩები მარადიულად.
0: მარადიულად დარჩები. აა, მკითხო რომელი პლეიადის ხარ? ყოველას მახსოვარ ყველა თაობას.
1: არც მომდა, არც არის საჭირო.
0: მადლობა, მადლობა, რომ გახსოვს.
1: მარადიულად დარჩები შე.
0: კაი ხარი, მადლობა, მადლობა.
1: 17 20-20 და 24-ზე და არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემ ამას სულიერად გეუბნები, არიან ადამიანები, რომლებიც მარადისობას დარჩებიან. გასაგებია.
0: დიდი მადლობა. მადლობა, მართლა.
1: შენ მარადიულად დარჩები. არა და იმას.
0: კაი ხარ. მადლობა სითბოს. მე ყოველთვის ვცნობ ხოლმე კონცერტებზე. არ აქვს მიშუობა რა ზღერი. თავად ის არის, აი ხალხი არის ხოლმე ძალიან თბილად განწყობილი და ეს არის მთავარი ალბათ ადამიანისთვის, რაც წარმოაკეთებ და რა რაღაცა ხალხს უყვარხარ და ხალხს უყვარხარ, როცა შეიძლება მათთან კომუნიკაცია ურთიერთობა და რაც თორე შეიძლება რომ მათ ციტფო აჩუქო. აი ეს არის მთავარი ნებისმიერ პროფესიაში და ნებისმიერ ურთიერთობაში. გაითიშე კიდე, ჯერ დენი წავიდაო, ახლა ტელეფონი გაითიშე ამადამეს, რა გავაკეთო. გია დავითიანის სიმღერას გავუშვებ, ლეგენდა სიყვარულზე. ახლა თუ ვინმე დაგვიკავშირდება კიდევ ერთ რადიო მსმენელს, მივცემ საშუალებას იმისა, რომ სასურველი სიმღერა მოითხოვოს, გააჩუქოს და ისე ამოვნოს. აა და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით. ნახოთ, აბა, ვინ არის ამჯერად. საღამოშვიდობის.
2: საღამოშვიდობის, თაკო, როგორ ახარ ჩემო თაკო, რამდენი ხანია არ გამიდია შენი ხმა და მომენადრე.
0: მეც მომენადრე, როგორც არ ვიყავი ხო რაღაც რამდენი მე დღე არ.
2: აბარა, აბარა და გუშინ გავიგე და ვერ ისავ, ვერ გამოვედი, ვერ აფრი.
0: აი დღეს რა გამოხვე. თქვენ ძმა როგორ არის?
2: ახლა კარგი, ჩემო თაკო.
0: მადლობა, კარგად ვარ კი.
2: აი, შენი წირიმე, კარგი, კარგი. შემოულებაში ყავი ალბათ.
0: არა, რაღაცა გასვლითები იყო და დავდიოდ. კონცერტობდი. ვერთობოდი.
2: მამ, მოგიქვასე, მოგიქვალა.
0: მადლობა, მეც მოვიკითხავ თქვენ ძმას, ჯამჩელობას უსურვებ.
2: ო, ისე გაუხარდა შენი ხანო, გაიგო, თუ ხარ ვერაფრით ვერ გამოვედით, ვერაფრი.
0: აი, წყობა მე არ გიპასუხეთ, სადღაც ალბათ გასული ვიყავი აქვე.
2: ой жени генерацвали ხახავს კარგად ოჯახს ყველა ბავშვები ყველა
0: კი კი მადლობა მადლობა ყურადღებისთვის
2: აი აი ჩემოთაკო ახლა შენ სიმღერა მომასმენინე შენი სიმღერა ბოლო ახალი
0: არა არა ვერ მოვისმენთ იყო უკვე ჩემი სიმღერები
2: არა მომასმენინე მართა სიმღერა
0: მართა კი ბატონო რომელი
2: რომელი და ზღაპარი თუ ზღაპარში რომელია
0: ერთასრულებს მართა აა ზღაპარი და მეორე აქვს ახალი ვერსია ბუკა მანაგაძის ზურა მანაგაძის უბრალოდ სიმღერა ნუ ბუკას რომელსაც ასრულებს ყვავილები თავდა.
2: ო კაი იყოს მეორე იყოს მაშინ.
0: ყვავილები თავდა ხო? აუ ძალიან ვიყავს ეს.
2: აბა ჩემო დაგუში კარგად იყავი, სულ კარგად მეყოლე.
0: თქვენი ძმისთვის არ გავაჟღეროთ რამე ეს როგორ გაგიშვათ ახლა ერთი სიმღერით?
2: ო ჩემი ძმისთვის?
0: დიახ.
2: გემი გასურდა. მადლობა, სულ დიდიო, ასე როგორ ისო რა ქვიაო, გავასერვიო და.
0: როგორ გეკადრებათ? ყოველთვის მახსოვ ხარ?
2: ო, მე გაგესაუბრებათ, კი, გაგესაუბრებათ მაგის მერე შემდეგში.
0: დიახ.
2: ო და გემი გაცურდა.
0: კი ბატონო. მადლობა ზარის.
2: აბა კარგად შემოთაკუჩა, კარგად.
0: კარგად ზანდებოდი. ნახვამდის.
2: შენ რა გამიხარდა? რა გამიხარდა? წუხელი ტაში შემოვკარი პატარა ბავშვი.
0: მართლა.
2: მართლა დედის უსწრაფა.
0: ჯერა, ჯერა.

0: და არ არის საჭირო დაფიცება. მადლობა
1: და ამდე ჩავთო არახარ.
0: სადა ვარ ნენტ? აქ ვარ, აქ. ხვალაც არ ვიქნები ზეგმოვო. ნახვამთ.
1: ეს რა თქვა?
0: არა, ვერ გავიქნე. მე ვიფიქრე ხომ არ გათხოვილო. უიმე, არა. უიმე, არა. არა, არა. ვერ გამათხოვებთ, ვერა, ყველას ეშინია. ოხერიო,
1: მაგი, ოხერშენარი.
0: კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა, მეც მიყვარს თქვენი ოჯახი, მშვიდობიანი ღამე, ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული საყვარელი ხალხი არ დაიდარდოს ეთერიდან და ჩემი ფავორიტი სიმღერა ზოგადად ქართულ ესტრადაზე და ეს გახლავთ ზურამანაგაძის ყვავილები თოდა თოდა. მართა რამიშვილის შესრულებით ამჯერად ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი. შედავია ღამის გისურვებ და ბედნიერ ხვალინდელ დღეს ახალი კვირის დასაწყის. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დაიწყებ ბურშაბა დილას და ისეთივე კვირა გექნება და სამშაბათს დაგიბრუნდებით. მიყვარხართ და მადლობა რომ ჩემთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე. არ დაიტარდო.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა

0: მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: მეთქვა დამაგვიანდა.
1: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეყობადირივი.
6: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექიდა ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოთ.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ადექი იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილგარდოს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე.
2: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ახლა იწყება თავდავიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოთ. შენ

0: იქნებ შენს განწყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ორი წამი დადგიე ჩიქა. ორი წამი დადგიე ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ადექი ისეკვე.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ნახე ვიდეო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

წვიმს და შავად შეღები ლამთები. წვიმს და წვიმამ აღარ გადაიღო. წვიმს და შავად შეღები ლამთები. წვიმს და წვიმამ აღარ გადაიღო. თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა გაქრა სიყვარული, თუ მართლა შემიძულე გიჟო, თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა აღარ შევრიგდები.

პირველ ნაბიჯებს გამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მოდს აქ ზღვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი შობლი ურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი შენთვის ყველა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენაცვალე.

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა

შემოდგომა დადგება. სიჭაბუკე გაიფარენს და ქარიშხალის ჩადგება. შემოდგომას

მეგობრები ამქარი, მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს

საშიმზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეთოვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასარებს ძლებისებს

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი.

ვინატრა ისე ძლიერ ცრემლი თვალებს ვისმენ წახვედი და უშენობით გულივე გადისვენებს ეხლაც მახსოვს შენი ძერა შენი თვალი სიტყვები ფიცოლობდი ჩემს სიყვარულს შენ კი ხალას ფიქრობდი მომენატრე ისე ძლიერ ცრემლი თვალებს ვისმენ წახვედი და უშენობი.

ვერ ამიგრძალავს.

შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც და იცი რატომ